0: Plus bara Barbara.
1: Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hur

0: Underbara, underbara, Barbara. Yeah. Underbara, underbara, Barbara. Yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja. Det är underbara, underbara, Barbara.
1: Vi i Moni Band lytter till Skansat Radio som spelar den bästa dansbandmusiken.

Har du en båd som just har sprängt bläck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallefärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Men är varje upptatt så är lot som är var döv. När hösten kommer så känner jag lätt. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Der kan jeg

Ja. Da har jeg en hilsen til Besta med sangen «Det Hard Over Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «Det Hard Over Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.